70 rupees to Paradise Road. Herr Sam, slutter Europa. Herr Europas slutt. Lyden av fugler og regn. Lyden av kuler og regn. Beina spredd utover, rundt halsen, midjen, livet. Brennende øyne. Fingeren jeg holdt den mot. Navlen eksploderte. Tærne svulmet. Rot, rot, rotløs. Hvit sommerfugl krokodille. Ved bordet beina løftet. Under armene ved bordkanten rullet jeg over på siden. Østers ørske. Skjelvinger, stråler, støt. I bord.